Mene of us you beef. Menin will beef. Na me ba me ba no ya fa no adwane san ye no ka se ana ma pu aye obi nti ase me ba me ba wa ma mu aye na ko en wetu lo mu na ko no de ma me nkun smuta no pay yo ma me nkun smuta e be brody

ana serious na de kwa ho anu aji wani kakra anu de ya na esta o ya do ho fa hey hey anu tie bia busua mo pese mo kwatwa hia ho na cheers nya munya nsabi na mo de ntwa ibubo bubu mu afan ya anu ye ye o table so anu tie pese o book table bi disi ho no mo na ba ya gbo din ya ye di amawo na cheers ne e